vir alle dinge God dankbaar te sinne? En dat tou nog vir disse hopsvlee? Na, dat weer een ganz schön heftige lektion vir Corrie, die ze dort te leren houd, en wada kon ze nie op God vertrouwen, en immer wada wist ze im Gebet kon ze sich an ihren himmlischen Vader wenden. En wann wir nu so tritt, denk je, leuwe Kind, wat voor een Wunder, dat de Herr Jesus vir Corrie en Betsy, außer nur der lange Zug fort, door in dat Lager ankomme deide. En wat meist du? Waarom laat God leid, ook in onsem leven tau, wat hier wie daaruit leren? En wat meist du, wo wat het bij Corrie en Betsy wiedergone?